Tūra kāng kīsā tsēku tēnā hōrō sīv līgu nē tētā yīndi Tēsā tsēku tēnā kīsā tsēku tēnā chōng sāma yī kia CBC North Radio 1 kērā dēchō tēnā āwal dā yērā tōma Tāsā tsēku kāyā tēkā nā tāma kēnā tī tī yērā mīndā yī kī jīnā kēnā tī tī yērā Wildflowers dā One Headlight sāndā yī kī jīnā kēnā tī tī yērā tsindilā nā yī chō sīn yī rāti kīnā sīn yī khā yī lā Red Naiva said to it, don't think of here. I think I could go up with the G county in the second one of the Albert Gargney in the Hagon deer. The other can see the good idea is wildflowers, la, how one headlights and I get you la, can I see the.